Ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia